0: Nej, fart från Ystad.
1: Fartvarning.
0: North 42 in Cedar Hill with Henry Paul Zebra 6402.